khó giấc mơ nước ta ươm lối lớn cửa thương nghiêng mẹ tình lấy bà thế nương tay lên ba lớp thuốc xin đại chung sống chạy hai năm không thể muốn nói luôn bỏ khơi bên hùng hùng bị thảo mất bị thảo

0: bài không yên mừng nhá anh ngang gam đưa hoan tôi bao vậy nhỏ vậy ngang ngang anh phải gam phải ra hả
1: hả ý mẹ cái đai hùa bộ đàn bà tăng sầm mày bật tên bệt đen mà dạ
2: bà chạy bệt đen là bà bốn hơi thì mất khâu mà dạ
1: hả bà kêu không lông chạy xe cả tay thường này bây giờ nằm bồi khoảng hùa đó hả

0: anh cứ ai là chuột đéo con thằng tao vô bao chuột môn trong chuột đằng đằng cả
1: chuột môn đằng mắn bà đi bay lớp của anh cháu ban cả hả nhìn cháu ban khẩu và hao hú lưng hú trứng cả như nhạc ôi
0: chuột này mà hú lưng này mà trong chuột đằng đằng mắn cho đến anh bất thường bốn chuột chân pha mà hà này là bàn bốn tay và bốt tay và đa bốn cho đến hấp hú ở vai áo chi chạm chong nung
2: nam mô ta cha ba ca va tu a la
0: ha tu cha ma cha bu ta cha nam mô ta cha ba
3: คุณปิ๊กจะทำอะไรหรือคะ
4: อ้าวก็จะแต่งตัวเป็นเทวดาตามแผนที่วางเอาไว้เดี๋ยวสนุกแน
0: ่ชามมาชามปุตตะชา

0: phải nhiều sai xa lý.
1: Bảo hộ, ai bà đây nhiều, phồn hòa ca.
0: Phồn tỷ này chả mà hòa phồn bà tốt, chả bền xíp có văn léo, có ai mối nè, cả nhiều sai xa lý nè.
1: Bảo hộ, bà đây nhiều, bà đây nhiều.
0: Ờ, thay ai mối, bà đây nhiều, ít cả má, cả mấy nhiều sai xa lý ạ.
1: Ồ, hòa lắm, phải lưu.

0: Ơi,
1: hãy mà khi sẽ tiêu nhất mày đi.
0: Bỏ hụ, ai bà đây khi, bà đây khi.
1: Ừ, bà đây khi là đi tiêu phải.
0: Tiêu ai ạ? Khi bà chạy.
1: Ừ, thay mối bà đây khi, ý cùng má, cả mấy khi sẽ tiêu nè.
0: Ha, quả làm vậy.